0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: आ गए चुप
1: हेलो
0: तशिक मुंदन
1: तशिक
0: मिंडे रखे हमें
1: हेलो
0: तशिक मुंदन यहाँ आयुक
1: ऐसा सेंटर उसे चुदेत सेंस रत्नी माया आंग जो दस्ती सेम मिशेत अस सेनी मारिया अक्ष जूर येजुस ना हो होगा समय केरे समेत इस जूर येच्छा में गलाम तो ना केम में मिट चेक és a gyermekeinknek, és azoknak családjának adjon egészséget, békességet, szeretetet, szerencsét, és távolítsa, a gonosz, rosszabb ellenséges lelkeket a családunk köréből. Isten fizesse egy mindennapos hallgató.
0: Köszönjük a hívását, maradjon velünk az imában.